0: Glasi.
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: obitelj, posao, sve to nekako samo posloži u nekakvom normalnijem ritmu. Imate li vi taj osjećaj ili kada vam dođu u ambulantu, profesorice Prkačin?
1: Apsolutno. Ako je jedna odgovornost u obitelji, a razumijevanje, tolerancija, tada zapravo ispadne još bolje. Još kvalitetniji odnosi se razvijaju. A ako je na površnoj razini ta veza, brak, obitelj, pucaju veze. Danas mladi ljudi malo imaju problem tolerancije, malo imaju preveliki ego, prvo meni, a onda drugima, i to je zapravo rast, usklađivanje cijeli život. Nijedna krajnost nije dobra. Znači, ono kako su naše ranije bake govorile, svi su drugi bitniji, mi smo na kraju, ni ova druga krajnost, ja sam središte svega, je zapravo puca ta mogućnost usklađivanja i tolerancije. Jedna sredina, takozvana Gaussova krivulja, kako bih ja rekla matematički i statistički, bi bilo prekrasno da postoji. Međutim, svjedočim svaki dan u ambulantama da se to jako mijenja i da je jako varijabilno. Znači, ono što moramo mladim ljudima reći, trebate voljeti sebe, trebate biti sebi jako bitni, ali morate imati toleranciju za druge. Koji put se neko ne snađe dobro u stresnoj situaciji, u novim životnim okolnostima, u izazovima života, nisu svi spremni za teške bolesti. Teško će to neko podnijeti na ugodan način. To su velike krize u životu. I ono što je najvažnije, imati obitelj koja će biti utočište za te dodatne probleme koje mi ne vidimo u ambulanti. Obitelj se tu zapravo čeliči. I svaka čast svim osobama koje su izdržale takve izazove, jer to je iznimno teško, iznimno su velike krize, i zapravo to treba objasniti mladim ljudima, da danas nije sve med i mlijeko. Većina danas ljudi živi jako dobro. A da li se može snaći u takvoj situaciji krize kad se neko naglo razboli? Ja ću samo reći primjer jednog mladog muškarca od 30 godina koji se razboli od multiple skleroze, iznimno teško. Njegova žena nije bila spremna na tu žrtvu, nije mogla izdržati. I oni su se rastali. Njegova mama je njega ispratila do kraja. Znači, to je ono sve predivno. Svi padamo na vanjski izgled. Treba ono unutra biti što veže ljude za zajednički život kasnije.
2: Da, ja bih samo dodala da nam treba nam jako puno kompromisa.
1: Jako puno.
2: Ali ja bih rekla, iako se ne može, nismo svi jednako jaki ili od jednakog materijala napravljeni, pa evo i to, ako je, po meni je bolje da iz tako nekakve obiteljske situacije koja u tom trenutku loša, da neko ode, nego da vam neko prigovara cijeli život i ono, vidiš, ja sam se žrtvovao za tebe, ja sam radio ovo ili ono. Onda mislim da je možda bolje...
1: Jedna razina treba dogovora unaprijed, da ljudi znaju, jer izazovi su iznimno veliki. Jedna saobraćajna nesreća može promijeniti jedan predivan život. Znači, to su izazovi svakodnevnice i ljudi moraju biti spremni na to. Tako su i kronične bolesti. Niko ne želi imati šećernu bolest. Ko bi želio imati kroničnu bubrežnu bolest? I ko želi imati srčane probleme? Pa nitko ne želi. Ali život ih donese. Genetika je tu 20%, 80% je epigenetika. I zato toliko govorimo koliko sa zdravim načinom života, jednom zdravstvenom pismenošću, mi sami moramo postati odgovorni i držati se toga. Ja ću samo reći, jednom mladom paru sam rekla, prekrasni ste, ali preteški ste. Zajedno težite skoro 200 kila. Dakle, koliko je to kila za zglobove i za sve? Znači, jednostavno, oni su presretni i lijepi su jedan drugome. To apsolutno stoji. Ali za dugotrajno zdravstvene probleme, to je ogroman teret za njih. Znači, treba jednostavno otvoreno reći ljudima, a trebaju ljudi imati odgovornost za svoje zdravlje. Mi možemo preporučiti, ali mi ne možemo to primijeniti svaki dan.
0: Pretpostavljam, debljina, da je onda okidač i drugih bolesti, jer najvjerojatnije vam se nisu ti mladi ljudi obratili zbog viška kilograma, nego zbog bolesti koje su počele narušavati zdravlje.
1: Tako je, jer debljina ima domino efekt na niz različitih bolesti. Znači, debljina je zapravo povezana sa 200 različitih bolesti. Pa zar nije jednostavnije zaustaviti problem na vrijeme, pokušati ga bar zaustaviti i reći dao sam sve od sebe, dala sam sve od sebe, imam pomoć sustava, imam pomoć mogućnosti svega, ali i na meni je da se ja pokrenem. Tako da je to jako bitno razumjeti, jer nisu kile same nastale. Ja uvijek pogledam kod osobe koja je pretila, izračuna se naravno indeks tjelesne mase, ali to nije pravi pokazatelj, treba izmjeriti opseg struka, treba pogledati čovjeka i pregledat ga. Ako po trbuku ima crvene strije, to nije normalan nalaz. Znači, ni kod žena, ni kod muškaraca treba daljnja obrada i napraviti tu obradu sekundarne hipertenzije koja je vrlo često povezana s debljinom, jer zbog debljine nastaje hipertenzija. 26% muškaraca i 28% žena ima visok tlak zbog pretilosti. Znači, možemo napraviti čuda, ali zajedno moramo ići dalje. I ja prevenciju mogu preporučiti, ali ko će to napraviti? Ta osoba sama. I onda uvijek, ako je njih dvoje zajedno, lakše i mršave, lakše provode, nego jedan koji je osamljen, a drugi ga niko ne razumije. To je bit zapravo pokrenuti taj mehanizam.
0: Zbog čega je naziv konferencije Žensko zdravlje bez filtera, zbog čega danas nekako težište ipak bacamo na žene, doznačujemo nakon glazbenog broja u izboru našeg glazbenog urednika Dinka Komadine.

Gravitácijská. Pala je iznenada u sebe, mirno i zatvoreno kotrljala se do male ravnine i stala. Sada kada o tome misli, ne zna da li sliku razviti vertikalno

Kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: Daj svijeću. Polako, pazi da se ne ugasi. Tak, bar dok ne skužimo kaj se desilo sa strujom.
1: Koliko vidim, osigurači su iskočili, ali da, to su oni prahistorijski, trebali bi ga fizički zamijeniti. Sumnjam da ćemo to sad naći. Nema veze, idemo van.
0: Ajde, sjedi, moram se malo dobiti.
1: Moramo se dobiti. Klara, zaključali smo vrata frendovima, pitaj Boga gdje su otišli. Ako su uopće otišli, uvijek postoji šansa da leže zakleni pred ulazom. Kako možeš biti tako skulirana?
0: Daleko sam od skuliranog, dado. Svakim utakom radim na tome da mi srce ne eksplodira.
1: Pa onda ajmo van.
0: Pa ne mremo, ne mrem sam tak, čuo si kaj je rekla.
1: A čuo sam, ali nisam kurca skužio.
0: Pa, za početak, crni vrag po šumi ide. Sve zaključaj, moli Boga, čekaj zoru.
1: I ti vjeruješ u sve to?
0: Pa vjerovat jedino kad mi je preostalo ovom trenu.
1: Dobro, i kaj ćemo sad? Ostat tu za barikadiranje do jutra. I onak ne mremo doma, nemamo ključeva od auta. Ja ne mrem samo sjediti tu i pustiti ih same oču van.
0: To je suicid, kaj briješ ti? To vani kaj god to bilo, to je očito snažnije nas oboje.
1: Pričaj za sebe. Nisam džabe 3 godine išao u Gyms for You.
0: Da, prije 5 godina.
1: Pustiti to, imam ja masu i dalje. Uostalom, uvijek se možemo naoružati.
0: Da, ja ću uzeti škare za trsi, a ti možeš mahat bokalom od litre.
1: Ozbiljan sam, tu mora biti neka čaklja, niš? Sjekira, bile. Motika, ono, kaj tvoj deda nije imao nikakve alate.
0: Pa je, ali ne, zvali ih je stari pobro kad je umro.
1: Da, to nema ničeg. Imaš ključ od podruma?
0: Kakvog podruma?
1: Minskog podruma, jebote, svaka klet ima podrum gdje su bačve, to čak i ja znam.
0: Pa, nema podruma, ne.
1: A gdje držao bačve? Imali ste vinograd od pola hektara, kaj radio s vinom?
0: Pa, nisam nikad o tom razmišljala, iskreno.
1: Ti si ozbiljna?
0: Pa jesam, da, ne znam, kad si klinac ne razmišljaš o tome.
1: Prebizano, lik napravi klet tak da si ne mreš ni ga miš popit dok te napadaju duhovi. Kaj fakat nema ničeg za...
2: Opa, evo ga, čekić.
0: Ko prvo to se zove Maja, ko drugo kaj ćeš s tim molim?
1: Kako to misliš, kad se pojavi demon, zveknut ću ga po piksi točno ovak. Haca!
0: Fuck, evo, rekao sam ti.
1: Da, kak sam mogu znat da će ga glava odletit?
0: Jebem ti
1: sunce! Drito u nogu, kako sam se... Jebote, noka će mi otpas garant.
0: Kaj je to?
1: Čekaj,
0: kaj se to čuje?
1: Kaj?
0: Daj skoči još jednom.
1: Kaj sam ja majmun?
0: Daj sam skoči.
1: Okej, čujem. Koda neš metalno.
0: Ko? Šaht. Daj mi će tebi. Primi ga tam s druge strane.
1: Dobro.
0: Se buže.
1: Toliko tome da klet nema podruma.
0: Ja ne vrem vjerovat.
1: Vjerovat jedno kad nam je preostalo, draga. Hajde!
0: Sino? Sina, di si? Niš ne vidim, Isus. Sina! Sina, čekaj, ej, diži se, molim te, sina, molim te, diži se.
3: 5 minuta.
0: Ne, majmune, ja sam.
3: Mama, daj.
0: Kako mama, Lucija je, sina.
3: Mam.
0: Di smo, šta se događa?
3: U šumi.
0: Briješ. Čekaj, kako smo završili tu?
3: Zadnji čovjek se sjećam od ono preko ceste nestalo i ukucali smo i čulo se neko škrutanje.
0: Okej, okay, to se ja sjećam, kaj znači na istom smo. Ej, ja sjećam se da je nešto smrdilo, užasno je smrdilo.
3: Užasno je zavonjalo i onda mrak, ono. Dobro, sad smo tu. Ej, ja znaš kaj sam sanio? Sanio sam da smo bili opet u srednju, ali profesorica nas je...
0: Pa šta me boli briga, šta si sanjao? Jebate, otvorilo nas je u šumu, jesi svjestan toga? Dobro da smo živi ostali.
3: Sad kad kažeš, to je dosta bizarno da smo ostali živi.
0: Šta?
3: Mislim, ne, fakat, ono, zašto nas ne bi likvidiralo? Imalo nas je na pladnju, ali odlučilo da... Aha.
0: Šta?
3: Mi smo mamac.
0: Kako mamac?
3: Eto, pa da nas je ubilo na licu mjesta, ovo dvoje bi nikad ne bi izašli iz kleti. Ovako će nas doći tražiti.
0: A misliš da hoće?
3: Sigurno. Klara već vjerojatno nagovara Dadu da krenu po nas. Sam je pitanje...
0: Da.
3: Čuješ to? Ko da ješ?
0: Ha?
3: Resi tu, sad, pravi se mrtva.

0: Trinda je otišlo. Jebote. Trebalo bi napast neku pastu za zube, a ne nas. Lucija. Ej, dobro, Lucija. Živi smo tu, sve će biti okej.
1: Izbog, to će me na to dodirnulo.
0: I ostala si živa? Okej, ne može ti niš, okej? Tu sam, moraš mi se smiriti, okej? Moramo se pokrenuti, okej? Jel možeš ustati?
1: Ne znam, daj mi sekundu.
0: Nema farke, okej, duboki udah. Ja ću probat... Mamovina je tu, a mjesec, okej, što znači da bi isto bio... Okej, možemo, daj mi ruku.
1: Aj, jebote, kako me gledam, boli. Fuck. Ček, bri, ne da sam me istegnula, jeliš?
0: Je možeš hodati?
1: Ne znam, jebote. Čekaj, daj, bri, da se moram nasloniti na tebe.
0: Mislim, pre dobro da sam tu, da. Uglavnom, idemo na ovu stranu, to bi bio isto.
1: Dobro, a čekaj, klet je na istoku?
0: Da, vjerojatno.
1: Vjerojatno?
0: Sigurno, klet je sigurno na istoku. Valjda.
1: Ubiću te!
0: Bolje ti nego bilo kajka je u ovoj šumi. Ajmo.
2: Pazi da se ne posklizneš.
3: Više me brine da me neš ne dočeka dolje.
2: Daj, nemoj to ni govoriti.
3: A zezam se, no. Čovječe, fakat je kmica. Okej, pri kraju sam.
2: Jesi dobro? Dado, da sve okej?
3: Dolje sam, sve okej. Baci ruksak. Možeš.
1: Okej. Nogu po nogu. Okej.
3: Reci, ako misliš roknut, da se zna maknut.
2: Ovo retrogradno dodajem na popis razloga za prekid.
3: Haha, daj šibice. Neka bude svjetlo. Nije baš pomoglo, ali... Čekaj, to je neka sklopka. Ti mene jebeš.
2: Ajme, meni.
3: Klara, ne znam kada ti ovo kažem, ali brinem da tvoj deda nije bio u biznisu vina.
2: Misliš?
3: A ja ne znam, nijednog vinogradara s ovakvom kolekcijom noževa i poluautomatskim pištoljem.
2: I kakve su ovoj provete? Sveta vodica.
3: Gledaj ovo, ovo su sve krunice, valjda 50 komada.
2: Otvori oči, Boga moli.
3: Kaj kažeš?
2: Otvori oči, moli Boga. Dado, oni su oboje znali.
3: Znali kaj?
2: Za demone i šume. Mislim, pogledaj oko sebe. Noževi, krunice, pištolj. Ovo je morala biti prva linija obrane. Kak nisam prije skužila. Pa deda nije hoda tu gore tražit baku, nego čuvat kraj. A baka je...
3: Vjerojatno pala na ratištu.
2: Zato jesu svi ocelili kad je deda umro. Nije imao tko više pazit na njih.
3: Pa nemamo kaj. Krunica oko vrata, ja ću dipsat pištolj, noževe ima za oboje.
2: Molim?
3: Pa kažem, svako neka uzme po krunicu i nož, ja ću hendlat pištoljati i...
2: Ti nisi ozbiljan.
3: Klara, ja sam možda najozbiljniji kaj sam ikad bio.
2: Ti bi ovo sve zapravo koristio.
3: A kaj misliš da su ostavili da propadne?
2: Pa nego kaj su? Pa stalo bi tu za uvijek da ih nismo našli.
3: O tom ti pričam. Mislim, možeš gledat na ovo kao zaboravljenu rupu u zemlji, ali ja ovo vidim kao nadu dede i bake da će se netko jednog dana vratit, završit posao. I ja ću tu odgovornost drage volje preuzeti.
2: A ja?
3: Ti radi kaj hoćeš.
2: Ostavit ćeš me sam.
3: Hoći ti mene, draga.
2: Ja nikad nisam pucala iz pištolja.
3: Zato ti kažem, ja ću to ishendlat. I onaki sam jedan. Ali koliko vidim, baka je tu pripremala razne napitke i preparate. Vidi ako nađeš kakav... blagoslovljeni molotov. I nemoj zaboraviti uzeti krunicu, ja ću uzeti lampe, grovi stvari za nasilje.
2: Moramo radio uzet.
3: Mislim da ga neću ovaj dipo spremit.
2: Možda će ovo pomoći.
3: To, stari ruksavce. A još su taman plavi rozi.
2: A logično, za djedu i baku.
3: Ili curu i dečka. Trpaj!

0: Ide?
1: A ide. Hvala Bogu na ovoj mjesečini, bar vidim gdje mogu stati.
0: Okej, ne bi trebalo biti još puno. Kak je noga?
1: Ma isto. Ne znam, možda i gore, tako kad me probada, baš sad.
0: Izdrži još malo i vani smo. Sve će biti.
1: Sina, jel fakat hoće?
0: Hoće. Hoće, ništa ti ne skakira, ja od do sad još nikad u životu nisam umro u šumi, ja. Jesi ti?
1: Pa ne da ja znam.
0: Eto, vidiš.
1: O Bože.
0: Statistika je na našoj strani, bitno je samo da ostanemo... Zvuči ko...
1: Klara! Sina, došli su po nas!
2: Klara!
1: Tu
2: smo!
0: Ne mreš to raditi!
1: Pa šta, ne želimo da nas nađu?
0: Želimo, ali ti vrlo optimistično pretpostavljaš da je to zapravo naša Klara. Ja nisam toliko siguran, dapače, uvjeren sam da nas provocira, da nam se ruga.
1: Pa čekaj, zašto bi nam se rugalo? Mislim, zašto nas onda samo ne ubije?
0: Znaš se, mačka igra s mišem. Nisu ljudi jedina vrsta s osjećajem za okrutnost.
1: Dobro, kako ćemo onda ikad znati su to zapravo oni?
0: Znaćemo, ne brini.
1: Kak, sina?
0: Osjetit ćemo.
1: Dobro, ali kak?
2: Ljudi! Ljudi, ti ste! Lucija!
3: E, ajde, možda se ne deremo toliko.
1: A kaj ti predlažeš? Da ih nanjušim?
3: Ne, samo mislim da bi se trebalo manje derati, a više slušati. Obratiti pažnju na okolinu, vidjeti tak možda uspijemo naći kakve tragove.
1: Sorry, Scooby-Doo, nisam te prepoznala.
3: A kaj hoćeš, što se tak radi? Tražiš polomljene grančice, utabane korake, te spike.
1: Dado, u šumi smo. Ti kod se okrene, vidim polomljeno granje. Ćemo ih tražiti da je preksutra.
3: Nećemo, vjeruj mi, šuma će nam pomoć.
1: Šuma će nam pomoć.
3: Hoće. Šuma ti priča, sam trebaš znat slušat. To mi je netko pametan jednom rekao.
1: Wow, lik s kvarta bije na misticizam. Sad sam fakat sve doživjela.
3: E pa, lik s kvarta više nije na kvartu.
1: Na njegovu veliku žalost.
3: Ne znam, ima i ovo svojih čari.
1: Daj, molim te. Koji točno?
3: Evo, provodimo vrijeme u prirodi, razgovaramo, udišemo šumski zrak, ovo se broje pod planinarenjake, ne?
1: Kako si bez obraza.
3: A kaj, pa to ono kaj si od uvijek htjela, ne? Da krenem dijeliti tvoje interese.
1: Da, ali sam to zamišljala bez bliskih susreta s đavoljim silama.
3: Sad bi ti i ovce i novce.
0: Pazi! Naoružan sam! Izađi polako!
1: Brijem da ne priča naš jezik.
0: U Hrvatskoj, nek se integrira. Izađi van! Izađi ili pucam!
4: Ekipa, ja sam! Sina je, polako!
0: Da, kak da ja to znam?
4: Dado, Buras, spusti pištolj!
0: Stani di jesi!
1: Sina, gdje je Lucija?
4: O tome se i radi. Morate poći za mnom, Lucija nas treba, ranjena je!
0: Ranjena? Kaj se desilo?
4: Neš s gležnjem, jedva hoda. Ne moram ju sam nosit, morate mi pomoć. Buras, plis, makni gan, ja sam.
0: Sina.
4: Kaj, Buras?
0: Izmoli oče naš.
1: Dado, čekaj.
4: Kaj?
0: Čuo si me. Izmoli oče naš.
4: Lik, Luciju sam ostavio samu, svaki sekunda bi je mogla nadrapat.
0: Jako mi je žao, ali ne mićemo se s mjesta dok te ne čujem kako moliš. Jedan.
1: Dado.
0: Dva. Pucat ću.
4: Buras, nemoj ovo radi. Tri.
0: Isuse, izvukla si.
1: Pa znaš, nisi pucao.
0: Pa nisam mogu pucu, kidači, ne u sinu. Kaj si to bacila?
1: Pa prvo je provetu koju sam našla, svetu vodicu.
0: Svetu, pa da, genijalno, Klara. Dobro da si se sjetila.
1: Pa baka se sjetila, ne ja. Ajde, pit ćemo tu dok se ne vrati.
0: Okej, sad bi negdje trebali biti. Čekaj, aki mjesec iza nas, onda...
1: Ne, sina, što prije si priznaš da smo izgubljeni, bit će ti lakše.
0: Ne, nismo izgubljeni, samo... Nema smisla, već smo trebali biti kod Kleti.
1: Šta je ono tamo?
0: U istočno odrastališa.
1: Sina, vidi ono tamo.
0: Pod lešinjstim kutem, odnosno nazvu.
1: Sina, daj saberi se!
0: Sabran, reci.
1: Tam je Neš. Nekakva kućica.
0: Kućica? Ne vidim, ajme čekirati.
1: Čekaj, daj polako. Jesi siguran da je to dobra ideja? Mislim, možda nas Neš pričeka unutra.
0: Neš nas čeka i vani, tako da dođe ti na isto. Ajde, dođi.
1: Jebote. Šta je ovo, stari moj?
0: Ovo bi bila neka kapelica. Da, da, gle, evo, kapelica Svetog Blaža.
1: Šta radi kapelica usred šume?
0: To ćemo sad saznat. Okej. Mislim da se tu možemo malo odmorit.
1: Da. Jedino kad ne vidim prst pred nosom.
0: U kapelici smo, pa valjda ćemo uspjeti naći neku svijeću.
1: E, bravo.
0: Sakaj, nemam šibice.
1: E, imam ja neki upaljač, čekaj.
0: E, brutalno, ajde, daj ga. Svijeća. E, evo je. Okej, valjda će htjeti ulovit.
1: Pa dobro, ako neće, uvijek možemo zapaliti sve cigarete koje imamo.
0: Da, to ćemo u svakom slučaju. E, super, evo ga, gori. Sad je bolje.

0: Слушай, Мелуция. Нечеш умрет, окей? Нечеш.
1: Извина, ali brata ću popustit,
0: sina brata. Vjerno vjerojatno, kad se to desi staćeš iza mene. Ja ću se zaletiti u njega, a ti ćeš krenut, trčeš koliko te god noge nose. Zaboravit ćeš na gležinu, zaboravit ćeš na strah, nećeš prestati trčeš da se ne vidiš prvu kuću, okej? Neću dopustiti da ti se išta desi. Ej, stani iza mene, svaki čas. Lucija, iza mene, svaki čas će... Hvala.
1: Ne mora će mu se više.
0: Okej. Pazi!
1: Isu, hvala Bogu da ste došli, da ti ću tega, sine, ispod! Daj, odi k njoj, ja ću s ove strane. Na tri, jedan, dva, tri!
0: Daj, sina!
1: Dobre, sina, mi smo!
2: Ajme, dado, što je to, otkud tebi pištolj?
0: Ja sam u flašicama i ja prometano.
1: Pa, to je dosta zanimljiva priča.
3: Koju sad nemamo vremena ispričati? Mislim da ih dolazi još.
1: Još? Još?
3: Slušaj!
0: Da, još se gledaj, bavi smo.
3: To ćemo tek vidjeti. Sina, sina, ovo ide tebi. I ovo isto. Izvoli.
0: Isto, čak ja pre ludo. To si odvijek želila.
1: Danas ti sretni dan. Lucija, strpaj ovo u džepove. Sveta vodica, ko zna još kaj.
2: Šta?
1: Daj se, daj si sranje, odvaraš čep i bacaš pred sebe.
2: Pa to čekaj, ne kužem, kaj ono muškarci dobeo oružje, šta da se mi igramo s ovim bočicama?
3: Jel želiš nož?
2: Dobro, ne, naravno.
1: Onda izvoli. Okej. Svakome jedna krunica, odmah oko vrata.
2: Okej.
1: Dado i ja ćemo posvjetiti.
2: Hajme, jel znate vi put dok leti?
3: Da, blizu smo, samo rokamo zapadno.
2: A, zapadno, jesi čuo, Fina, zapadno.
3: Evo je, evo je. Okej, okej, ja idem prvi, vas dvije iza mene, sina zadnji. Tako ćemo se štititi sa svih strana. Krećemo se brzo, držimo se na oku.
0: Može.
3: Jeste spremni?
2: Da. Da. Mislim, uopće, jel imamo izbor?
3: Ne.
2: Okej.
3: Jedan, dva, tri! Sam tak dalje!
1: Ej, dragi, koji ste?
2: Dobro, dobro, samo roke!
3: Još malo blizu smo!
2: Baca, jebo taj
3: ga! Trčemo direktno u auto, okej?
1: A nemamo ključeve!
2: Šta?
1: Duga priča!
0: Daj joj sad sve žici!
2: A, ali će mi trebati vremena, morate ih držati u šumi!
3: Dobre, pokrivamo se!
2: Ajde, bježi!
3: Mašite svi te imate!
2: Klara!
3: Diži se!
2: Klara!
1: Ne,
2: šta?
1: Ne, mogu mi ih.
2: Moramo ih sad u busku! Sada,
1: da se pusti! Sjeti se bez sve.
3: Pa bolj mi briga, ne mre!
1: Mora se!
2: Da, da, moramo ih!
3: Dođa! Lucija, bježi!
2: Ja idem!
3: Čula si me, trči u auto!
1: Dado, obiđi se.
3: Ja znaš da se ja ne držim obiđanje. Kaj? Kaj se to? Kaj se to? Radio! Smetaj me. Smetaj me, Klara, smetaj me. Vadi ga van!
4: Unce zajde.
1: Baka!
4: Tvoj taj...
3: Vuci!
4: Još nije
1: duše. Jes!
3: Ajmo! Kupila nam je vremena, trči!
4: Klara!
1: Kaj?
3: Ajde, ajmo.
4: Svako ti ljudi. Sunce zajde.
3: Ne okreći, sajmo!
4: Tvoj taj ti još nije došao.
1: Ajde, stišu. Kreni!
3: Sina, dolazi, sina, dolazi.
0: Pali auto!
3: Sekunda!
0: Ej, razliš!
3: Ja ne znam voziti!
0: Ja ne znam voziti inače!
3: Evo je! Ok, držim ga, imam ga, dobar! Dobar, dobar, dobar, okej! Okej, okej! Okej! Okej! Okej! Okej, di ćemo?
5: Gdje god, samo vozi!
6: Vid lež, detoks, treća epizoda. Igrali su Anja Jogunica, Vini Jurčić, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Sunčana Zelenika Konjević i Franjo Kuhar. Redatelj, Mislav Brečić. Ton majstor. profesorica Katarina Račić, glazbena urednica Franka Meštrović, urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026. Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš